Nanso abedani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao Kodi ya wasresi kenyo Yesu jasi Abadani ye di amao.